0: chie mama akatia de nivese ka fan bitigi yere san.
1: Ele ka mune lo. Akera jolle.
2: Keme keme la yoro. Keme keme la yoro bilo ni kele.
1: Nunugudo, oluwe jo jolle.
2: Oluwe keme fla fla. Keme fla fla sigiro ma. Keme fla fla sigiro ma mwa aninani.
1: Abebe ben jolle ma.
2: Keme keme sigiro ma bilo ni kele. Ani keme fla fla sigiro ma mwa aninani. Abebe ke waga konoton ani keme konoton. Ani dorome tan saba.
0: Awai ka wari chama sorode.
2: Akasha le tewa.
0: Mama ne fana mena lomuru fere sisa.
1: Ibe bo e kwala ka le muru fere wa.
0: Ok.
1: Ifa chebe na son ma wa.
0: Abe son ke.
3: Tene penda. Nsi mfla belu funfun. Nte sika tarama.
4: Ot mana e ka kula misa kunu. Ime o tale wa.
3: Nga uta. Nyem nyem ni noyala. Nga se ne bin tim na bi.
4: Ni wolo. Ime na kwase gi doktora so la tukunde.
3: Ade wina gberade tene penda.
4: Ka gele ya wa.
3: Ni burula war be bana. Ni kalo lo li niya. Lunte te ni ma flasa. Dule ma nyini kaye. Waro waro tmi ni buru. A beta lati. Nya fora ko ni mna se godo to so atu. Nya ma nyani ma wina gberade. Ni burula war be bana peu. Ne kalo lo li niya. Lunte te ni ma flasa. Dule ma nyini kaye. Waro waro tmi ni buru. A beta lati. Nya fora ko ni mna ta do to so atu. Na manye ni ma wina gbere ade.
4: Anu ye nye ima wa. Aywa, mbena afwa yi bilen che ye kafle. Ni aka mi fwa ote.
3: Afwa yi, ayi sawa yi kanye ni ma.
4: Ye jinja ka wuri katama doni.
3: Nga metene penda.
4: Ni ilara abe jugu ya de.
5: Ini mba penda.
4: Nse, alaka suma yi kona.
5: Amina. Sali ma bo kene ma follow bi wa.
4: Ama bo follow de. Ako a se funu funu ne lo. Ko ale te sera katama.
5: Ole ale te sera ta doctor sola wa.
4: Ne ka ole fo aye. Ako war bana ale bulo. Ako ka fo ye ko ye nya ale ma.
5: Ka nya ale ma wa.
4: Ako te de.
5: Ama kuma follow. Ale tu ma fo yan ko ale yere be se ka lo ni kono musaka o be yo.
4: Ajigi tu me war fitini mi ka. O be ma ba wa.
5: Jigitma yere ma se follow iko warte iku jone bena lo ni kun goto yi sanje kelen yere da fara ka ba so mo go bo kono nei amena o blaka ta ga so
4: kalifa ambe se ga sali blaka ta ga ni chugura
5: otuma ele be mire ko amena ka dile
4: abe chugo mi na te o aba ngo ba be na ta ga mu fo
5: ole bara pena mo ni ka sima mi ta ibe ole den kari Ni sali ma maro ya kata kono ta o. Anu wule vena maro ya kabla kata kasoa.
4: Aye de.
5: Ayere wile ka diande.
3: Baba ni soron.
5: Ere sira wa sali.
3: Nse.
5: Koi se unfunu funu na wa.
3: Baba. Foka antarma chou vek bele ya.
5: Bon. Ila ben. Penda bene ibla sara doktor sola.
3: Inche baba.
5: Ibi yere la ben fana. Tene lo. Ini awa be soko so.
3: Ha? Aketu baba. Ma mekanye.
5: E ma mekanye wa. Nko tene long. Ini awa be mobri takataka kolongala du. E ka mesi san wa.
3: Iye. Baba sabari. Kana ne blakata nchola. Sabari. Imaro ka maloya kabo.
5: O maloya kabo.
3: Ne bora so kana na fulu nyini. Afle. Al drome kilinti ne buru. Ne sokorate wo. Et na se kata o deme. Foka ta toro da fara utaka. Baba, ay sabari. Ay sabari ka ne sutara.
5: Ngoi la ben. Benda ben e bla sara kata do toro sola. E ga me wa.
3: Baba nga me.
6: Awa ni salita so tara bla ratene lona. Obe o la bena. Biye sibriye. Baka ni kumba bena awa bla sara jatrita kalfa tam so ba fe.
7: Aywa, Monsieur Bakay.
8: Namu.
7: Je pense que Donou Digila Kaban.
8: Ah, ok là.
7: Aofana ka Jimmy.
8: Oh, oui, oui.
7: Ah, les nouvelles du soir.
8: Ah, Mba.
4: Nam.
8: Ima kumame.
4: Ah, Bakayi.
8: Ah.
4: Kuma biburu.
8: Aywa. Jumate Kalfa.
7: Alan kisi Jumate.
8: Kuma folin koroto yi dala magali. Ina fo sunguru ta kulungala dugutakat mblala antene nula. Anana demso awa blasara olira.
7: Aywa. Penda.
4: Nam.
7: Ima kumame.
4: Ah, ajiara anye. Ibe ofo. Ko iniche.
7: Ah, Bakayi.
8: Nam.
7: Kumba.
4: Nam.
7: Anche kosebe. Anya foli baaye. Ani baraji.
8: Ba.
4: Alou tale furio kalfa.
8: Ah oui.
7: Ah, Bakayi.
8: Nam.
7: Nga ne nyebe kesu bele bele flala.
8: Ani
7: tasa siri bafla.
8: Abeti.
7: Ani mobleti kam ko kele.
8: Oui.
7: Ani borok kele. Ani carton kele waraba jabaka.
8: Ah, jati.
7: Eh, tout ça c'est pourquoi?
8: Ah. Ni be andimso awatam noli.
7: Hein?
4: Hein? Awa ta minele ni be yiwa.
8: Oui, oui.
4: Kesu kele. Oya wa ere ta fanoye. Tasa siri flawo. Oya ta minoye. Fani koro dot me Bakayi fe. Aka ole cheka kesu to kele fa. Ka wa eta wa fa chenya balmo samanoye.
8: Eh, ti se kalfa. Awa tun ka fo nyene kwa fa chebi tala furu la ni ne rasuli.
7: Oui, oui, oui.
8: Ah. Bon, kami ko koro dot man fe garaji la. Anko lalaga. Walsa isiko ke afache samayi.
7: Ça c'est très bien. Hein?
8: Ah, oui.
7: Merci beaucoup.
4: Bakayi tunga fa wa ifana ko. Kuna ka barake kanyo foka sa taluma. Kale bina ka do nyuma do diama. Ole arajo kaseti ni waraba jabe mikante. Kuna sira kulunga la dugu. Kwa ye ka ere nyana je noye. Borodo.
8: Madame Penda.
4: Nam.
8: Boro ale anu ni demson ta samara koroli. Ni obese ka do makunya kulungala du. Bon, obese ka ta djuma.
7: Ye! Yeah. Pa pa pa pa. Vraiment monsieur Bakayi.
8: Ouais.
7: Ika ne re da balba. Ima ema se ka kuma ni si sante wa.
8: Ah, vraiment.
7: Hein?
8: I da balbe ba mu ko son kalfa.
7: Ah.
8: Hein? Awa ka kanin beyi. Ayere wo si ji saralo. Iba fo anyi. Kwala nyumandu.
7: Amina.
8: Kwa kulungala du ko befu.
7: Ko bename mena la sama.
4: Awa tabara chugo jaranye yerele. Yi, nyako ni sika sigi kana tugunia. Abina bemma yerele.
7: Ah vraiment, c'est une patente.
4: Yi aka barake de, aka barake yerele.
7: Ah ça c'est très bien.
4: Awa imame.
2: Ko ni be se kana tugune abe dia oluye. Abebe ala leboro. Ni ne bangi ba osona mena siko.
0: Ni mana ne rebe na tagai ko kulungala dugu.
2: Mena na tina, iga mea.
0: Sawari awa ikana mie ide.
2: Nte na mie, iga mea.
7: Ah, Kumba.
4: Nam.
7: Au ni cheko sebe. Au ni baraji.
4: Foli ya au ni awali tayo.
7: Ah, chena, bunya jarani.
4: Aka jisugwe barala yereli.
8: Vrema, vrema. Aywa, Kalfa.
7: Nam.
8: Ah, ambe na sirali.
7: Sirabe.
8: Ah, awa.
2: Nam.
8: Ni sila yesu mwko befu.
2: Obe na me.
8: Iga me.
2: Anche tonton.
8: Amen.
2: Tanti adanse o.
4: Ala nyumadu.
2: Amina.
4: Ah, aniche.
7: Ah, vraiment.
4: Ah, suere.
7: Bakayi.
8: Oui.
7: Ala kambo shula.
8: Ah, no.
7: Adanse.
8: Oui, na me.
4: Ambe sumo kofu.
7: Ala kabla sila.
8: Ami, ami.
7: Ah, vraiment, à la prochaine, hein.
8: Ah, vraiment. Ok, au revoir, hein.
7: Oui, oui.
8: Ok.
7: Ok.
6: Bakayi ni kumba ka awa blasara o chokolera. Olon du sabwe ou la fe. Kalfa tab se bani a mso penda kumana sunguru flani nou fe.
7: Nebe barka la alaye. Sabu akambe maraka samini ka beherala. Alo keneman nana chogomina. Fokana se bima. Awe o chogola. Nebe alafo o koson. Sisan, awe na soko kolongala du. Ata mwo feyi.
3: Baba Kalfa.
7: Nam.
3: Awa kele ni wina siko kulungala du. Ni te tari de, ngon te tari mfananti na tara.
4: Ah, sali. Odi mna kojugu le yeso tara ewa.
3: Kojugu te tene penda. Nga net na dani ni konombra nye ide. Nte tanaye, nte se.
7: Sali. Mwara do kafisando ye de. Sani ye to nyan na ya. Kana kono were ta ni kofe tuguni.
3: Safuru lai, ala mankisi la umo. Ye.
7: Akafisa. Iye maroya somne. Kataka di nyesuma naso. Ika inka mi famu fanani sali. Oyoko. tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir.
4: Abete, fin bébé si ni kene ya de la. Dunia bete li. Dobe nyafe, dobe kofe. Nga beka nga loro long, anika soama.
7: Ahan, Sali. Foye son olema. Nyote, ibeke nyangboye. Ani juzukasi beke elak mabe.
3: Eh. Baba Kalfa.
7: Nam.
3: Telependa.
4: Nam.
3: Safene bolanta tuwani latike.
7: Ah, Sali. Iko anu ya fodi tukuni. Hein? Aya sankele munu nakaban. Iere eflege. Ikono malo.
3: Chana, tingalonga nisoro. Ni malo mina tanya ulikaya mbogo fechukum nade. Eh.
4: Sali, ima kora kase yoro sifolo. Ni alaka si ni kene ya dima. Ibe seka tunga chama wereke. Ibe jijaka ni mali ya suomine. Ika meke.
3: Nga mendele penda.
7: Ni maro ya yareka afisa ni sinita yo.
3: Siniwa.
7: Aha. Lara lo lonke. Njil ki tabuko. Mi kera adamande yi. Lo mi abe nani afata noro yi. Ani ata meleko. Olona abe na be saraka kenye ni atrike chogo yi. Sabu. Ambele kakan katake krista ta kritike yoro la. Django. Anka fin on fait que donner à la yan. Konyuma o, kojou o, anye o sarasoro.
2: Sa fe o baba, ki ti tiga lokuma ni e tien le ywa.
7: Ema ywa, ala te mwoye kan kalontike. A te adamade ye, ka nimisa. Ni a ka fin mi fo, a te okewa. Ni a kumana, a te adafawa.
2: Baba,
7: nam.
2: Yala tena mwoye se ka konyuma ke ka arijene soro wa.
9: Zaburu kitabuko, matiki tora sangolo la ka nyeji ka adamade onfle. Yala ni akilitiki be olami be ala nini. Obe frila, obe kera nafantan oye nyongon fe. Konima kela site hali kelempe.
2: Ni ali konima kela kilente adamade onche la obaba. Jone mena bosi kiritike luna.
4: Awa, ika nyini gali jaranye. Kibaru duman na kunye ole hawa. Kajira adama dena. Ko obeseka kisi fewere fe nike wali nyumate.
3: Ni olo tenependa.
4: Nam.
3: Baba Kalfa kami ufosisa. Ko minkera adama deni. Ko alibi na besara kakeni atike wali. Seke oyofuleke badi.
4: Otefuye sali. Obebe nyongon dafali. Oye njilikele ko. Aywa sisa alabe anjati mokotirene ye chogomina. Aireka ujirana. Oteke sari asira tama sababura. Nga otere ne yabe soro chogo mina. Kira musa ta sariya ni kira ukonaka ukuma foka jea. Ko ni kera yahutu yeo. Ni kera siawera mogo yeo. Ni kwa nilara yesu krisala. Alabe ijati mogo tirineye.
2: Nine kafamu. Kisi ikola konyuma te jate de.
7: Ema yeo awa. Konyuma te mogo si kisi. Nga. Ni lara yesu krisala. Ale yerebe sedi ima ka konyuma ke. Konyuma mi be ala wasa. Njilko, sabu ala ta nema le koson au kisira. Ukera au ta lana ya le sababula. Omabo au yere la de, ala le ka jibansan. Amake au yere ta ke walinuma ou le koson. Nyote, doto mena o yere obonya. Anye ala ta danfen ou le. Aka andan Yesu Krista ta jenyoyara. Django, ale yere ala ka ke walima mu labe anye kabla. Anye ke oke baga uye.
4: Aywa, kumachama fora. Sisa awe takala. Sabu sinita atama bena jenya.
3: Ala lebe na ndeme.
7: Albi, ala ka ndeme ke.
3: Amina.
7: Ala ka mbosula.
3: Amina.
4: Ala ka suhera.
3: Amina.
6: Kalfa tamsebani ya musopenda kumona sungu vla nungu fekaba minke. Ongona do ta sibona. Sano is noro. Salin awa bena baroke.
3: Eh awa. Ima lonko akera ni femaru yae.
2: Aveka di sali. Fem kera kabon. Ole kera ke. Sisa ele lebi jagere ya. Kamaru ya be moyo. Ni nana jigi. Ni dembola erela. Ibe seka ne ikatuan ke kukura. Otewa.
3: Olo. Nga nebe na ta dunta mwoko kanchogu mnade. Olo bala kani kona ba. Ile reifle. al drome kili ateniku nganda fanyana ma ubedo kaunya gbepe
2: chalo sali nga baba kalifa ko le fosisa ko maria doka fisan maria doye
3: ayikadi awa na net ma fa ki dar ku doli la ye sabar ka ne sutra
2: ka ye sutra chogo di sali
3: ne ba fe ye sabar ka do woni ta maria la kuru wa du ka unye koro
2: ah sali ne be se ka do woni ta maria la chogo di anta du mo unye koro
3: I yere ka lon kuni mami tra se dron moro bele be boka lolo ne tu ma fe ibita de no tranquille ne tora ni ta mo na na kumbe u ba ta ta nga su ato ele bo ta ta I fe ni o kera mo si tna lon kuni bula kulo se kula ka botu wana
2: kut ma na o ne ven ta don tranche kere ndi ile ma wa
3: ma fo ma tara sa ni sukura o ibo no ta mo te na bo akalama o cogo la ne ta maria bena dan ne ta somɔgɔ damale ma
2: ni o lo basi tɛ an be se ka kɛ te
3: I ni je awa
6: ayiwa dugu gwɛra kalifa ta soba ni pɛnda ka awa ni sali bilasira mɔbili tayɔrɔ ma I n'a fɔ duguba yɔrɔ ka jan kolongala dugura o ka tere saba le kɛ sira bi fitiri wagati ra o bena don ta dugura
10: ne ko binu
11: naam
10: mun le be yan dɛ
11: ele tun be min ne an ta tugandenw le nana
10: han tugandenw wa
11: n ko ne kɔrɔmuso awa ni sali nana ka bɔ dugubara
10: han ne dɔgɔmuso sali wa a be min le
11: I dusu suma sa jama ka ca yani don dɔrɔn I bena ye
10: dɔ bɔtɔ filɛ mobiri la I b'a sɔrɔ ale lo sali Sali! Eh, hey, Sali, danse!
11: Atou!
10: Eh, hey, danse, Sali!
11: Nse, abe diaga kene ya wa?
10: Toro si tana ya. Eh, hey, Sali! I bouyan de!
11: Ka bouyan wa.
10: Ok! Afle farun nougla te ikot wa bouta.
11: Awa nana, awa nana, atou! I, awa I danse!
2: Nse, sona ilile jana te wa.
11: Eh, hey, awa, ifri la mali wa.
2: Newe tarat mamna, ne tagara ka fitini to yan a fila a kɛra sungurunin ye ka ban
11: denmisɛn mɔ ka di o a danse sa a ni taama
2: nse
11: a ye doni o ko ɲɛnabɔ an be sɔrɔ ka taa fori tɔ kɛ a ta doni o do
2: adama
12: naamu
2: filɛ kɛsu fiman min ye ten dɛ ale ni tasasiri belebele ni a fɔ pranti ye ko a y'a di ka di ma bɔrɔ kelen be yi fana o bɛɛ ye ne ta le ye
10: sali waraba karitɔn do ale tɛ jigila wa
2: ne yɛrɛ hakili tun bɔra kɔ alajigi n talo filɛ sali an tun b'a dɔn
10: ja bisu n'an bena dɔn kɛ fɔɔ ka dugu gwɛ
2: dɛ can lo kuran tɛ yan o tɛ basi ye an bena pi sanga don a la
11: awa o ele ta minɛw don
2: ne ta o ye kɛsu tɔ kelen ye ani tasasiri ni bɔrɔ ni mɔbilɛti ye parantijɛ saba ye k'o jigi ka diyan
11: pati sangana tenu kɔni nana han a ta tugan tagama kɛ gwansan ye denmisɛnw a n'an dan ye minɛw cɛ cɛ tenu kɔni nana yɛrɛ le a danse
2: nse sɔgɔna baba ni ma dimini be ne kɔrɔ halibi wa
11: mɔn tɛ foyi fɔra nka baba le ma ɲina halibi fɔlɔ
2: n y'o lo dontabɔgɔ ye kɔn ka don n don ne olu kɔnɔ fɔlɔ o kɔ ne yɛrɛ be sɔrɔ ka don
11: awa
2: naam
11: n bena min fɔ ye sabari ka sɔn o ma o
2: i be fɛ ka mun ne fɔ n ye sɔgɔna
11: n'i donna lu kɔnɔ n'i ka baba ye i y'i kingiri gwan a kɔrɔ ka i boro fila mini kɔfɛ k'a daari i ka mɛn a
2: n ka mɛn sɔgɔna ɲan sera ye i ka min fɔ n bena kɛ te
6: awa taga ni tugan na a facɛ burula ye sogoba tun dimina a kɔrɔ kosɔbɛ a yɛrɛ tun ka cira bila k'a fɔ a ye ko a bena ale sɔrɔ ye ayiwa sisan an ye se a fɛ ye k'a fila bena min kɛ
11: awa baba yɛrɛ lɔn fɛnɛ lu cɛma yi dɛ
2: dontabagaw ma se fɔla
11: o dɔrɔn ka taa donuw jigi ka ban
2: ayiwa an bena don ye kɛ n y'a ka min kɛ n na o tɛ wa
11: awa saba dɛ n ka min fɔ ye i b'a kɛ ten o
2: n ka mɛn
13: jɔn tigile ni ye te
2: ne lo baba
13: ele jɔni
2: i denmuso awa
13: awa i be mun de kɛra dugu ma
2: Baba ne bi delali. Ne ka ala aketa, ka elen mafana aketa. Sabu ne bula kata tungana, kasoro au majenai. Ae sabai ka yafanema.
13: Hey, awa, iwuri duuma, abana, ne yafara ima.
2: Inche baba, ma ele do.
4: Ina nakaba, neta abana.
2: Anche kusebe.
4: Urika sigisigi naka.
6: Dugu gwera, uwela urika baruka insani kafuruta wa wakatisi.
13: Neko awa, mine nube ya ajumele ye.
2: Neta mnaolo baba.
13: Haan?
2: Abe ere teni yo. Atowe salife yi. Kofi mina ataka uta.
13: Ko mine ndobi ye kafara ni katuguni wa?
2: Oho baba. Kesu bafla lo.
13: Haan?
2: Ani tasasiri bafla. Ani samara boro kele.
13: Haan?
2: Ani waraba kele mfana bala.
4: Ube ye kele nka mine wa?
2: Oho.
4: Ah, waraba nifana ya ajime ye. Oye mule ye tuguni.
2: Arajo kaseti zuwe na lo.
13: Mumble ti do awa. Alefana nana kabo duguba kono lewa.
2: Oh baba. Nita patron chede kaji. Ko kana isa manaye.
13: Han? Ko kana ne sama mobleti kam korawa. Awa.
2: Oh baba.
13: Ah. Ndemso.
4: Ah.
13: Tungan jara irede. Ah.
4: Sira jara.
13: Onyena.
2: A papi o fleni baba.
13: Ye! Epi wa peri irede han? Ne tumbina sanke meke kolongana duguya. Han? Nitna yere ni nyonka a bata
4: nam
13: a alani hawa barkala a flani kera mobile tigiye
4: a
13: ne so bul banaw se sa koni nimina toga ita meta logodula yame
4: a hobe
13: ha moto soro la kabon albi alaka barka doila
2: mina baba
13: alaka ita furuko no nga dogo bi yo
2: amina
4: alaka te nyumandima
2: amina ma
4: niche
2: nse
4: eh a tungwanjera
13: a niche
6: Ni wakati ra, amena se sali lugu fana fe. Asira bange bango fe minke, uka akumbe ni nyagari bai. Dugu gwera, amena siki kabaroke. Ayo ulano.
4: Ne demso sali, inako diaranye, ini kunu tagama.
2: Nse.
4: Sali, ichogo yele menade.
2: Oh, kufare chogo yele manana.
12: Sali. Ine so mandilewa. Kabine sura, iku machogo mane wasade.
14: Baba, yani dukubache ka jande, iba suro sigele baka, ute wasali.
2: Ute, segawara lebinikam baba.
4: Segawara lebikam wasali.
2: Oh, na, bere abba ira lebinikam.
4: Bere abba?
12: Ah, sali, nete ika kuma nye ira folode, mungele ya debe ikande.
4: He, baba. Ayide, inyumana nao. Minan chama ba file ni fana o.
12: Ah.
4: Ido ko gbere abi kan. Amese ko fam chogodi.
14: A nye de.
2: Na.
4: Nam.
2: Baba. Minan o siti ne tay.
4: Hein?
2: Fo boroke ni kelem.
4: Iko di sali.
14: Sali.
4: Eh, kaba ko yindala sa.
14: Sali.
12: Ah.
4: Itate.
14: Hein?
4: Ot ma jom tale.
14: Sali. Sali de ya.
2: Nam.
14: Sa fe. Ni to ko yene sama waraba mna o. Ni ntewa.
2: Ali fani mbene kanate netate.
4: Suwa hana buru kata. Iko di. Hani yere titaye. Eh. Sali.
2: Nama.
4: Ibe toron lila waa ibe chane fora nye. Ha?
2: Na. Ne kona malo.
14: Sali.
4: Sali. Masuwa ko benanka. Metani nye mi.
14: Sali.
4: Ha?
14: Ika mule kete.
4: Mena nyofo joni ye.
14: Sali.
4: Sali.
12: Sali.
4: Agbere yala.
12: Iga ne toko chende. Han?
4: Ibe ta na folo nyini kana bon noro lawo.
12: Han.
4: Ile le segila kana do fara nu ya noro kan. Han?
2: Baba ya fanema.
12: Ga imane ga ladile lame. Ateniye. Wallahi. Iga ne toko chende.
2: Eh ya fanema.
14: Ne timira ku waraba bi nan tara ju kulinin bo bara lawo. Jaga foi. Sali. Ika ne jigi misenya de ngo ni ki jigi da adama den kantron abi makosa ni chogole la lo metanta to don nanju tomide kasro kata furula
2: eh ya fama
14: bekafsa sanwere ibina tuyan ka barake ibina tuyan ka seleke iga mewa
4: afoda ba lu gele ni re malo mi ni re bla yoro
14: ne re bina tatu wala
15: muso bena mun ni fɔ ne ma ni dugunu kɔnɔ e sali ka ne malo
14: sana
15: yafa ma janga fisa
16: baba ye yafa de ma
14: ne yɛrɛ bena ta tunga na ka ta n ta warama o bɛɛ ka fisa ni nin ye lɔn be ta foro la dɛ
6: an balimaw nin tun ye an ta tugako tɔ ye tugan bɛ cogo min na dɛ an ta dunna latigɛ fana b'o cogo kelen de la ala ta kuma ko ne balima kanenenw aw bɛ i n'a fɔ lona tɛmɛbagaw duniɲa ra o le kosɔn ne bɛ aw dari ko aw ye farisogo ta negɛrakow ye k'aw to ye o negɛrakow le be kɛrɛ ra ni aw jogo kura ye ala ka min bila aw ye sankolo ra aw ye miiri o le ma aw kana miiri dugukolo kan fɛnw ko la ala k'an dɛmɛ jango an kana ɲina an nakun kɔ dugukolo kan ka tugu fɛn fufafuw kɔ k'an bɛ wagati wɛrɛ
17: International des Indourateurs, RIA, 10e édition. Dimanche 22 novembre 2026, à partir de 16h, au stade Félix Houphouët-Boigny du plateau avec la chante Geneviève Brou.
18: Il m'a relevé quand j'étais abattu de la maladie, mon Dieu m'a guéri.
17: Billetterie ouverte en ligne et dans le point des ventes habituel. 3 000, 5 000, 10 000.